akan sentiasa di hati sedikit perkembangan cuaca yang saya perolehi menerusi laman web Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam yang bertempat di Jalan Sultan Petaling Jaya, Selangor, Darul Ihsan. Hari ini cuaca di sebelah pagi diramalkan di sekitar Semenanjung, ribut petir bakal berlaku di kebanyakan tempat di kawasan pendalaman di negeri Perlis, begitu juga di negeri Kedah, kawasan pendalaman di negeri Perak serta beberapa tempat di negeri Selangor. Ribut petir juga bakal berlaku di kawasan pantai di negeri Melaka serta di seluruh kawasan Pulau Pinang, manakala hujan bakal berlaku juga di kawasan pendalaman di sekitar negeri Sembilan. Untuk di Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga wilayah Persekutuan Putrajaya, tiada hujan. Sementara itu, di Sabah, ribut petir di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan. Ribut petir juga berlaku di beberapa tempat di kawasan pendalaman serta hujan bakal berlaku di kawasan Pantai Barat, Tawau, Sandakan dan juga Kudat. Untuk di negeri Sarawak, hujan di beberapa tempat di Seriaman, Betung, Bintulu, Kapit, Miri, Mukah, Samarahan, Sarike, Sibu. Untuk di Kuching, Serian dan Limbang, diramalkan tiada hujan pada waktu pagi hari ini, 3 Oktober 2026, hari Sabtu. Seperti biasa, kalau anda nak dengarkan laporan cuaca, boleh anda dengarkan di National FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat bermula pada pukul 8.30 pagi di National FM bersama dengan pelapor kami dari Met Malaysia. Okey, jangan lupa dengarkan kerana mereka juga ni penyampai-penyampai laporan cuaca kami di National FM juga akan bersiaran secara langsung di TV1 pada pukul 9 pagi. Begitulah ceritanya. Okey, jom kita dengarkan lagu indah dulu. Terus kekal bersama kami pastinya di National FM. Sentiasa di

Keuangan Islam perlu kekal inovatif hadapi ketidaktentuan ekonomi. 8,000 peniaga perbaharui lesen perniagaan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Keuangan Islam perlu terus diperkasa supaya kekal inovatif, inklusif dan berdaya saing dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu memerlukan kerjasama erat antara cendekiawan, pengawal selia, institusi keuangan dan ahli akademik. Menurut beliau, Malaysia kini diiktiraf sebagai perintis ekosistem keuangan Islam global yang berteraskan etika, keadilan dan ihsan. Pada masa sama, keadilan, ketulusan dan accountability perlu terus menjadi tunjang sistem keuangan. Perdana Menteri menegaskan demikian pada persidangan Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa 2026. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan.
1: Tiada sebuah negara, sebuah institusi atau seorang cendekiawan pun yang mampu mendepani cabaran ini secara bersendirian. Kita wajib memperkukuh kerjasama strategik antara cendekiawan, pengawal selia, institusi kewangan dan dunia akademik.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Seramai 8,000 peniaga di Kuala Lumpur telah memperbaharui lesen perniagaan dalam tempoh 2 bulan sejak inisiatif baharu diperkenalkan pada Julai lalu. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hannah Yeo. Beliau memberitahu 704 peniaga memilih tempoh pembaharuan 2 tahun, manakala seramai 802 peniaga lagi mengambil tempoh 3 tahun. Katanya pembaharuan 2 tahun menawarkan diskaun 5%, 3 tahun pula mendapat diskaun 10%. Inisiatif itu bertujuan memudahkan urusan peniaga dengan kerajaan serta mengurangkan proses pentadbiran berulang. Penyertaan wanita dalam sektor perkhidmatan awam kini mencecah 60.41% daripada keseluruhan penjawat awam tetap setakat 25 September lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, penyertaan wanita dalam kumpulan pengurusan tertinggi turut meningkat kepada 39.96%. Katanya di Kementerian Komunikasi, wanita membentuk 44% daripada keseluruhan warga kementerian.
2: Tetapi bagilah kumpulan pengurusan tertinggi kementerian, pelibatan wanita telah meningkat daripada 26% pada tahun yang lalu kepada 30% pada tahun 2026 setakat ini.
0: Tony Ching. Sementara itu, tahap pematuhan doktor terhadap penempatan baharu masih belum dapat dinilai kerana tempoh melapor diri hanya berakhir pada 7 Oktober ini. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, tempoh itu mengambil kira faktor jarak dan lokasi penempatan, termasuk doktor yang perlu ke Sabah, Sarawak serta kawasan pedalaman.
3: Kita tunggu sehingga masa yang ditetapkan tersebut dan barulah kita boleh mengulas bagaimana perkara ini akan kita lihat dari segi sudut pematuhan kepada penempatan tersebut. Mungkin kalau tak silap saya, memang ada dalam klausa di situ, maknanya mereka wajib melaporkan diri dan mungkin adalah tindakan-tindakan berdasarkan peraturan perbaharuan yang berlaku dalam perkhidmatan awam.
0: Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Kolaborasi Orkestra RTM dan Pancaragam Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Metodis MGSS Kuantan akan diperkasa menerusi inisiatif Sekolah Angkat Madani. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata, kerjasama itu membuka ruang kepada kedua-dua pasukan muzik itu melaksanakan pelbagai program bersama. Katanya, MGSS mempunyai kekuatan dalam bidang pancaragam, manakala Orkestra RTM berpengalaman luas dalam muzik dan persembahan.
4: They are good in brass band. Mereka bagus dalam pancaragam, namun mereka harum, mekar, bugar di pentas antarabangsa. Dan kita pun lebih kurang sama dari segi orkestra, one of the best in the world. Yang terbaik, antara yang terbaik di dunia, Orkestra RTM. Kita combine, kita look forward bagaimana orkestra dan pancaragam MGS akan bekerjasama dari segi program.
0: Dato' Ashwat berkata demikian selepas merasmikan majlis peluncuran Sekolah Angkat Madani 2026 di Dewan MGSS Kuantan, Pahang. Sejumlah RM100,000 diperuntukkan bagi menaik taraf infrastruktur dan fasiliti pembelajaran sekolah berkenaan. Dalam hal itu, teknologi kecerdasan buatan AI wajar dijadikan panduan dan alat bantu dalam penghasilan muzik, bukannya menggantikan kreativiti bermuzik. Bekas pengarah muzik RTM, Datuk Mohsani Ismail berkata, pengkarya muzik tidak seharusnya terlalu bergantung kepada AI kerana boleh membataskan kreativiti.
5: Sebenarnya AI itu mempermudahkan, tetapi kita jangan terlalu bergantung kerana AI akan menyekat kreativiti yang ada pada kita. Jadi pada yang mereka pengkarya-pengkarya muzik, lebih baik mereka menjadikan AI itu sebagai satu panduan.
0: Datuk Mozani Ismail. Susulan jerebu di Johor, Raja Permaisuri Agong Raja Zara Sofiah berkenan mengurniakan 200,000 pelitup muka kepada penunggang motosikal warga Malaysia yang bekerja di Singapura. Sumbangan menerusi Yayasan Sultan Ismail Johor dan Yayasan Raja Zara Sofiah Negeri Johor itu diserahkan kepada Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan di dua pintu masuk negara, iaitu Kompleks Sultan Abu Bakar Gelang Patah dan Bangunan Sultan Iskandar Johor Bahru. Kesemua pelitup muka itu akan diagihkan secara berkala kepada penunggang motosikal yang berulang-alik melalui kedua-dua pintu masuk berkenaan. Penggunaan vape dalam kalangan remaja berisiko menjejaskan perkembangan otak dan fungsi memori dalam jangka panjang. Pakar Perubatan Kesihatan Awam UiTM, Profesor Dr. Siti Munira Yassin berkata, nikotin boleh mengganggu fungsi otak yang penting untuk pembelajaran, memori dan tingkah laku. Katanya, remaja yang ketagih vape juga boleh mengalami keresahan, cepat marah dan hilang fokus apabila tidak mendapatkan bekalan nikotin. Berita seterusnya. Sukan Litua di Langkawi LTDL 2026, pelumba Modern Adventure Pro Cycling Riley Pickrell menjuarai peringkat 6. Dia mencatat masa 2 jam 40 minit 6 saat dalam perlumbaan sejauh 121.3 km bermula dari Pandan Indah ke Rembau. Pelumba Jerman Leonard George terus kukuh mempertahankan jersey jingga selaku pendahulu keseluruhan. Peringkat 7 hari ini bermula dari Melaka hingga ke Batu Pahat dengan jarak sejauh 158.9 km serta melipatkan 3 zon pecutan. Beralih ke bola sepak Liga Negara UEFA, Kevin De Bruyne menjadikan 2 gol ketika Belgium menewaskan Turki 3-0. Satu lagi gol tuan rumah disempurnakan Romelu Lukaku yang masuk menggantikan pemain sayap kanan Luke Bakio. Kemenangan itu menyaksikan Belgium kini mengutip 6 mata, ketinggalan 1 mata berbanding pendahulu kumpulan A Perancis yang terikat satu sama dengan Itali. Keputusan lain, Hungary tewaskan Georgia 1-0. Ukraine tunduk kepada Northern Ireland 0-3. Poland membelasah Romania 6-0. Luar negara, Singapura memperkukuh langkah pelindungan terhadap kecerdasan buatan AI. Ia berikutan teknologi tersebut ia menjadi semakin berupaya dan berautonomi. Menteri Penerangan dan Pembangunan Digital Josephine Teo berkata, kemajuan pesat AI mencetuskan

aman sekaligus memberi akses kepada data, peralatan dan proses. Negara G7 bersetuju melepaskan 100 juta tong minyak mentah dan diesel daripada rezerv strategik dalam tempoh 4 bulan bagi menangani kenaikan harga bahan api. Menerusi kenyataan bersama, pemimpin G7 memaklumkan pelepasan itu akan diselaraskan menerusi Agensi Tenaga Antarabangsa IEA dan bermula serta-merta termasuk pelepasan besar diesel dalam tempoh 20 hari pertama. Turut dipersetujui tiada sekatan ekspor diesel dikenakan antara negara G7 selain menggesa pengeluar lain mengelak larangan ekspor yang boleh meningkatkan ketegangan pasaran. Kira-kira 5.8 juta kanak-kanak pelarian tidak bersekolah pada 2025. Pemotongan dana berisiko memburukkan lagi keadaan. Menurut Pejabat Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi pelarian UNHCR, 44% daripada 13.1 juta kanak-kanak pelarian yang sepatutnya bersekolah di seluruh dunia tidak mendapat akses kepada pendidikan tahun lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kewangan Islam perlu kekal inovatif hadapi ketidaktentuan ekonomi. 8,000 peniaga perbaharui lesen perniagaan. Sekian berita yang disunting oleh Samzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

kumpulan Flow ATL lagu yang berjudul Zalika. Ada ceritanya tau pasal lagu Zalika ni. Kalau asalnya tajuknya bukan Zalika, tapi tajuk asalnya adalah Ku Putih, yang mana lagu ini kumpulan Flow ATL tujukan kepada Dato' Sri Vida. Tetapi atas beberapa perkara penting, mereka menukarkannya kepada tajuk lagu iaitu Zalika. Dan lagu ini dicipta sepenuhnya oleh Zai Hamzah ataupun lebih dikenali sebagai Acoy. Itu sebab sedikitlah mengenai lagu bagi kumpulan Flow 88 Zalika. Okey, seketika saya nak kongsikan sedikit mengenai keadaan jerebu. Walaupun di sekitar Lembah Kelang ni pada sebelah petang hujan turun dengan lebat sehingga ada menyebabkan beberapa kawasan dinaiki air akibat banjir kilat. Namun di negara kita Malaysia ini juga ada beberapa kawasan masih lagi dilanda jerebu. Untuk setakat ini sebanyak 4 kawasan di Malaysia telah pun merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap tidak sihat setakat 7 pagi tadi, dengan 2 daripadanya berada di Sarawak dan 2 lagi di Johor. Berdasarkan data sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, Sri Aman Sarawak merekodkan bacaan tertinggi iaitu 151 bacaan IPU, diikuti Pasir Gudang Johor dengan 135 bacaan IPU, IPD Serian Sarawak 120 dan Larkin Johor dengan bacaannya 106 bacaan IPU. Dan untuk makluman semua, bacaan IPU antara 101 hingga 200 dikategorikan sebagai tidak sihat dan boleh memberi kesan kepada golongan sensitif serta orang ramai sekiranya terdedah dalam tempoh yang lama. Untuk itu, orang ramai yang berada di kawasan yang mencatatkan bacaan IPU yang tidak sihat, seboleh-bolehnya kurangkan aktiviti di luar sekiranya tidak perlu, dan sentiasa memantau perkembangan kualiti udara semasa dan mengambil langkah perlindungan kesihatan yang sewajarnya ketika jerebu ini. Okey, jaga diri, jaga kesihatan. Baiklah, jom kita dengarkan lagi lagu ini untuk anda, pastinya di National FM.

0: AI Sukan.
1: AI Sukan di Nasional FM pada hari ini. Perkembangan sukan pastinya tumpuan terarah bagi atlet negara kita yang beraksi di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Untuk setakat ini, Malaysia telah pun berjaya mengumpul 9 pingat emas. Tahniah untuk Malaysia, yang mana pencapaian ini sekaligus menyamai pencapaian terbaik negara ketika Sukan Asia yang berlangsung di Guangzhou pada tahun 2010. Sedikit 9 pingat emas yang telah pun dimenangi oleh Malaysia, yang mana sukan squash telah pun menyumbang 4 pingat emas bagi acara perseroangan berpasukan lelaki dan juga wanita. Karate juga telah pun menyumbangkan 2 pingat emas menerusi komiti wanita Adiola Faye Robert dan juga C. Shamalarani. Berbasket track, Dato' Azizul Hasni Awang terus berjaya mengayuhkan kayuhan emas dengan 1 pingat emas bagi acara Kirin. Isukan Gran Turismo 7, Touch Izrin Aiman, Touch Madira juga berjaya menyumbang 1 pingat emas. Sepak takraw, regu berpasukan lelaki juga menyumbang 1 pingat emas. InsyaAllah kita doakan misi hari ini untuk terus memburu pingat emas yang ke-10. Kerana hari ini, tumpuan terus diberikan bagi acara hoki lelaki dan juga bergu lelaki bagi sukan pedal, yang mana dua acara itu Malaysia layak ke perlawanan akhir. Tumpuan terus diberikan kepada skuad hoki lelaki kebangsaan Speedy Tigers yang hari ini akan turun menentang India bagi perlawanan akhir. Siaran langsungnya di RTM akan bermula pada pukul 6 petang nanti, dan ini merupakan satu perlawanan yang cukup penting untuk Speedy Tigers. Kerana kita sedia maklum, jika Speedy Tigers menang pingat emas menentang India pada hari ini, sekaligus akan melayakkan secara automatik beraksi di pentas Sukan Olimpik di Los Angeles 2028. Rekod pertembungan antara Speedy Tigers, skuad hoki lelaki Malaysia menentang India, mereka telah pun bertemu sebanyak 128 kali dan India telah pun mendominasi dengan 90 kemenangan ke atas Malaysia. Manakala Malaysia berjaya mencatat 17 kali kemenangan dan selebihnya adalah keputusan seri. Kali terakhir skuad hoki lelaki Malaysia menentang India adalah pada 26 November 2025 di Piala Sultan Azlan Shah, yang mana pada perlawanan tersebut menyaksikan Malaysia tumpas 3-4 kepada India. Kali terakhir skuad hoki lelaki Malaysia mencatat kemenangan ke atas India adalah pada 30 Ogos 2018 di Sukan Asia Jakarta Palembang. Kedua-dua pasukan terikat dua sama dalam perlawanan sebenar dan Malaysia berjaya mara ke final menang 7-6 menerusi penalti shootout, dan kemenangan itu kekal sebagai satu-satunya kemenangan Malaysia ke atas India dalam 10 pertembungan terakhir bagi kedua-dua pasukan. Untuk rekod juga pada Sukan Asia 2018, skuad hoki lelaki Malaysia berjaya mara ke pentas final setelah menewaskan pasukan India. Namun begitu, di pentas final mereka tewas pula kepada pasukan Jepun untuk penentuan pingat emas, yang mana Malaysia tewas menerusi penentuan penalti shootout dengan 1-3 setelah kedua-dua pasukan terikat 6 sama. Untuk rekod juga, sepanjang penyertaan skuad hoki lelaki Malaysia di Sukan Asia, Speedy Tigers belum lagi berjaya memenangi pingat emas. Pada Sukan Asia 2010, mereka hanya berjaya memenangi pingat perak, tewas kepada pasukan Pakistan. Sukan Asia 2018, mereka hampir-hampir menggapai pingat emas, tetapi kebangkitan Jepun pada minit-minit akhir perlawanan mengikat Malaysia 6 sama, sekaligus menyaksikan perlawanan itu beraksi di penentuan penalti shootout dan Malaysia tewas dengan 1-3. Jadi untuk tahun ini, Sukan Asia 2026 di Aichi Nagoya, peluang Malaysia untuk mencatat satu lagi sejarah untuk memperoleh pingat emas yang pertama di Sukan Asia bagi sukan hoki lelaki dan mencatat pingat emas ke-10 untuk kontinjen Malaysia beraksi di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Nantikan sejarahnya akan berlaku pada hari ini. Kita mengharapkan juga satu lagi sukan yang baru saja dipertandingkan di Sukan Asia Aichi Nagoya pada hari ini, iaitu bagi Sukan Pedal, acara yang baru saja dipertandingkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Harapan disandarkan kepada bergu pedal lelaki negara Christian Didier Chin dan juga Aidan Yunus yang akan turun menentang pasukan Qatar gandingan Naif Naif dalam pertemuan Ping Emas yang bakal berlangsung pada hari ini. Jadi kita mengharapkan dua acara yang menawarkan pingat emas untuk Malaysia, hoki dan juga sukan pedal ini, mampu untuk membutirkan pingat emas sekaligus mencatat keputusan yang cukup membanggakan di Sukan Asia 2026. Ayuh sama-sama kita berikan sokongan, saksikan aksi mereka di saluran Sukan Plus RTM dan juga menerusi RTM Klik. Kita dengarkan lagu ini, lagu yang membakar semangat kuasa juara. Terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Suno FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Susulan insiden feri KM Virgo Transport 8 yang terbalik sebelum karam di Laut Jawa, 4 individu dinamakan sebagai suspek. Menurut pegawai polis tempatan Sigit Haryono, mereka adalah kapten kapal, seorang pegawai daripada syarikat perkapalan dan logistik PT Virgo Korea Shipping, pengurus cawangan syarikat serta pengurus operasinya. Kapten kapal kini ditahan di Ibu Pejabat Polis Kalimantan Selatan. 3 suspek lain dipanggil untuk soal siasat. Singapura memperkukuh langkah perlindungan terhadap kecerdasan buatan AI. Ia berikutan teknologi tersebut yang menjadi semakin berupaya dan berautonomi. Menteri Penerangan dan Pembangunan Digital Josephine Teo berkata, kemajuan pesat AI mencetuskan kebimbangan yang kian meningkat, termasuk dalam kalangan pembangun AI terkemuka berhubung risiko yang mungkin timbul. Katanya langkah perlindungan menjadi semakin penting apabila model AI diserap ke dalam sistem secara dalaman, sekaligus memberi akses kepada data, peralatan dan proses. Negara G7 bersetuju melepaskan 100 juta tong minyak mentah dan diesel daripada rezerv strategik dalam tempoh 4 bulan bagi menangani kenaikan harga bahan api. Menerusi kenyataan bersama, pemimpin G7 memaklumkan pelepasan itu akan diselaraskan menerusi Agensi Tenaga Antarabangsa IEA dan bermula serta-merta, termasuk pelepasan besar diesel dalam tempoh 20 hari pertama. Turut dipersetujui, tiada sekatan ekspor diesel dikenakan antara negara G7 selain menggesa pengeluar lain mengelak larangan ekspor yang boleh meningkatkan ketegangan pasaran. Perwakilan diplomatik Amerika Syarikat dan Australia di Brazil menggantung operasi secara bersemuka atau ditutup sementara pada Jumaat. Ia atas faktor keselamatan menjelang pilihan raya di negara itu. Menurut notis rasmi, perkhidmatan konsular digantung secara bersemuka sehingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Kedutaan dan konsulat berkenaan turut menghentikan pemprosesan dan pengeluaran visa. Brazil dijadual mengadakan pusingan pertama pilihan raya umum dan presidennya pada Ahad. Kira-kira 5.8 juta kanak-kanak pelarian tidak bersekolah pada 2025. Pemotongan dana berisiko memburukkan lagi keadaan. Menurut Pejabat Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi pelarian UNHCR, 44% daripada 13.1 juta kanak-kanak pelarian yang sepatutnya bersekolah di seluruh dunia tidak mendapat akses kepada pendidikan tahun lalu. Perlumbaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix GP di Malaysia 2026 akan disiarkan secara langsung menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah tersebut membolehkan kemeriahan perlumbaan bertaraf dunia itu dapat dinikmati bersama oleh seluruh rakyat negara ini. Sementara itu, pelumba Ferrari Charles Leclerc merekodkan masa terpantas pada sesi latihan bebas kedua semalam dengan catatan masa 1 jam 37 minit 528 saat. Pelumba Red Bull Racing Isaac Ajar di tempat kedua. Juara dunia dari McLaren Lando Norris di tempat ketiga. Sesi latihan bebas ketiga dan terakhir dijadualkan hari ini sebelum sesi kelayakan pada sebelah petang. Perkembangan Sukan Asia Alcinagoya 2026, Malaysia memenangi 3 lagi pingat emas pada hari ke-14. Kutipan emas kini meningkat kepada 9, sekaligus menyamai jumlah diraih pada edisi 2010 di Guangzhou, China. Kini, Malaysia diambang mencipta rekod baharu. Sejarah mungkin tercipta menerusi acara padel bergula lelaki dan hoki lelaki. Semalam, 3 emas berjaya disumbangkan menerusi jaguh basikal trek Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dalam acara Karin lelaki serta skuad squash wanita lelaki yang masing-masing menjorai acara berpasukan. Litua di Langkawi LTDL 2026, pelumba Modern Adventure Pro Cycling, Riley Pickrell menjorai peringkat 6. Dia mencatat masa 2 jam 40 minit 6 saat dalam perlumbaan sejauh 121.3 km bermula dari Pandan Indah ke Rembau. Penerbang Jerman Leonard Charge terus kukuh mempertahankan jersey jingga selaku pendahulu keseluruhan peringkat 7 hari ini bermula dari Melaka hingga ke Batu Pahat dengan jarak sejauh 158.9 km serta melibatkan 3 zon pecutan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
1: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 3 petang. Eksklusif di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM sentiasa.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Sedikit perkembangan info semasa yang saya perolehi melalui portal berita RTM. Untuk yang pertamanya, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim merakamkan ucapan tahniah dan syabas kepada atlet negara yang menyumbang 3 pingat emas pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 semalam. Beliau berkata pencapaian itu menyalahkan kehebatan dan kesungguhan luar biasa atlet Malaysia dalam mengharumkan nama Jalur Gemilang di pentas Asia. 3 pingat emas diraih Malaysia semalam adalah menerusi acara kini lelaki squash wanita berkumpulan dan squash lelaki berkumpulan. Emas kini lelaki disumbangkan Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang, manakala squash wanita pula dibarisi Aifa Azman, Esi Vasangari, Aira Azman dan Rachel Arnold turut muncul juara. Squash berpasukan lelaki pula menyumbang pingat emas melalui Eng Yin Yao, Sanjay Jiva, Si Amishin Raj dan Muhammad Syafiq Kamal. Perdana Menteri turut menyatakan perjuangan memburu pingat emas akan diteruskan hari ini menerusi gandingan pedal lelaki Christian Didier Chin dan Aidan Yunus serta skuad hoki lelaki yang akan beraksi di pentas akhir. Dalam perkembangannya lain, sebanyak 7 kertas kerja akan dibincangkan pada Muzakarah Haji Peringkat Kebangsaan ke-43 yang menghimpunkan hampir 200 ilmuwan Islam bagi meneliti isu fiqh haji serta keperluan semasa bakal haji bagi musim 1448 Hijriah 227 Masihi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haiwan Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata resolusi muzakarah berkenaan akan menjadi panduan dalam memperkukuh ekosistem bimbingan haji negara serta penyampaian ilmu kepada bakal jemaah. Antara persoalan hukum yang menjadi tumpuan perbincangan ialah penghayatan falsafah haji dalam konteks keselesaan moden, analisis hukum berhutang menurut perspektif fik dan permasalahan hukum musim haji 1447 Hijriah. Sementara itu, perkembangan di negeri Johor, Raja Permaisuri Agong Raja Zahir Sofiah berkenan mengunyahkan 200,000 pelitup muka kepada penunggang motosikal warga Malaysia yang bekerja di Singapura susulan jerebu di negeri Johor. Menurut hantaran Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, kurniaan itu disampaikan melalui Yayasan Sultan Ibrahim Johor YSIJ dan Yayasan Raja Zahir Sofiah Negeri Johor YRZSNJ kepada Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS di Kompleks Sultan Abu Bakar KSAB Gelampatah dan Bangunan Sultan Iskandar BSI Johor Bahru. Serahan simbolik itu disempurnakan pengurus kanan YSIJ Shah Reza Muhammad Kanafi dan Ketua Pegawai Eksekutif YRZSNJ Hishamuddin Abdul Rahim kepada Penolong Komander Pintu Masuk AKPS KSAB Wan Muhammad Firdaus Wan Kamari serta Ketua Unit Pengkuasaan AKPS BSI Sapian Kamarudin. Sumbangan itu mencerminkan keprihatinan mendalam Raja Permaisuri Agong terhadap kesihatan dan kesejahteraan rakyat, khususnya pekerja yang terdedah secara langsung kepada risiko masalah pernafasan akibat jerebu yang semakin memburuk di negeri Johor. Itu antara sedikit perkembangan semasa yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda menerusi portal berita RTM. Terus kekal bersama kami pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 12 tengah hari. Seorang rakyat Malaysia yang sebelum ini dilaporkan tidak dapat dihubungi berikutan banjir dan tanah runtuh di Nepal selamat pulang ke tanah air. 54 lagi masih gagal dihubungi. Menurut Kementerian Luar, rakyat Malaysia itu datang sendiri ke Kedutaan Malaysia di Kathmandu pada 1 Oktober. Bagaimanapun, butiran peribadi lanjut mengenai warga Malaysia yang pulang itu tidak akan didedahkan kerana menghormati privasinya. Menjelang pembentangan Belanjawan 2027, kerajaan disaran memberi perhatian serius terhadap kos bahan api dan elektrik bagi memastikan tarif elektrik kekal berpatutan. Pengarah Pusat Jaringan Komuniti dan Industri, Profesor Madya Insinyur Dr. Jasrul Jamani Jamian berkata, kos bahan api mempunyai kaitan langsung dengan penetapan tarif elektrik. Justru, kawalan terhadap kos berkenaan mampu memberi kesan positif kepada pengguna. Dalam berita itu, Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang Perda berharap Belanjawan 2027 terus memberi perhatian kepada TVET. Bertujuan memperluas peluang latihan kemahiran kepada belia lepasan sekolah, khususnya di kawasan luar bandar. Pengurus Besar Felt Perda, Datuk Muhammad Asri Baharum berkata, pihaknya berharap peruntukan kerajaan dapat menyokong usaha meningkatkan pengambilan pelajar di Institut Kemahiran Tinggi Perda seiring penawaran beberapa program pengajian baharu tahun hadapan. UNISA menjadat lonjakan 40 anak tangga ke kedudukan ke-109 dunia dalam ranking University UI Green Metric berbanding tempat ke-149 pada tahun sebelumnya, sekaligus mengukuhkan kedudukan dalam agenda kelestarian global. Pencapaian itu meletakkan UNISA hanya 9 anak tangga daripada kelompok 100 universiti paling lestari di dunia. Pentadbiran melibatkan 2,016 institusi dari seluruh dunia. Meta mengakui berlaku kesilapan teknikal pada sistem sehingga aktiviti pengguna WhatsApp yang sah disalahanggap sebagai pelanggaran peraturan, sekaligus menjejaskan lebih separuh kes dalam kumpulan pertama yang dikemukakan MCMC. Menurut kenyataan, pihaknya menerima maklum balas Meta berhubung isu penggantungan akaun WhatsApp yang telah dikemukakan kepada syarikat berkenaan sebelum ini. Luar negara, 9 cedera selepas sebuah kereta merempuh orang ramai di utara Sydney. Daily Telegraph melaporkan kejadian turut menyebabkan 2 berada dalam keadaan kritikal. Seorang daripadanya bayi perempuan yang mengalami serangan jantung. Pemandu kenderaan itu ditahan di tempat kejadian. Perdana Menteri New South Wales, Chris Minns, menyifatkan kejadian itu sebagai menyayat hati. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM sentiasa di hati.
1: Eh, ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
2: Eh, tak boleh jadi ni.
1: Ibu nak buat apa tu?
2: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapo.
1: Eh, ibu dah siap lapor?
2: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
3: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapo. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Selamat datang, makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 找你麻烦啊！你妈的，走！
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih dan semangat itu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Meta akui kesilapan teknikal punca akan WhatsApp dikantong. RUU Tadbir Urus AI dijangka dibentang di Parlimen awal tahun depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama satu tengah hari. Meta Platforms, syarikat induk WhatsApp, mengakui kesilapan teknikal pada sistem aplikasi itu menyebabkan sebahagian aktiviti pengguna yang sah tersalah dikesan sebagai pelanggaran peraturan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan kesilapan itu dikenal pasti dalam lebih separuh kes kumpulan pertama yang dikemukakan berhubung isu pergantungan akaun WhatsApp. Masalah berkenaan telah ditangani pada penghujung September dan akaun sah yang terjejas dipulihkan secara proaktif. Rang undang-undang berkaitan tadbir urus kecerdasan buatan AI disasar dibentangkan di Parlimen pada suku pertama tahun depan. Menteri Digital Gobind Singh Deo berkata, mekanisme penguatkuasaan juga perlu tersedia bagi memastikan peraturan berkaitan tadbir urus AI dapat dilaksanakan dengan berkesan.
1: Draft telah pun dikemukakan kepada saya. Ada beberapa perkara yang saya telah meminta supaya dikaji semula. Perkara itu dalam proses. Saya harap bahawa ianya dapat diselesaikan dalam masa yang terdekat dan kita dapat bawa ke Kabinet.
0: Beliau juga berkata agensi yang bertanggungjawab memantau dan menguatkuasakan peraturan itu juga perlu diwujudkan selari dengan perbentangan RUU berkenaan. Seramai 1,809 majikan ditangkap dalam operasi penguatkuasaan imigresen di seluruh negara sejak Januari hingga 29 September lalu. Daripada jumlah itu, 1,692 merupakan warga tempatan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, tindakan terhadap pihak yang menggaji dan melindungi pendatang asing tanpa izin perlu dipertingkatkan bukan hanya tertumpu kepada warga asing terbabit. Dalam tempoh sama, Jabatan Imigresen melaksanakan lebih 10,000 operasi yang membawa kepada penahanan 37,313 parti. Gempa bumi lemah bermagnitud 3.5 berlaku di Penginatan Rana Sabah pada pukul 10.57 pagi tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, pusat gempa dikesan kira-kira 14 km di selatan Ranau pada kedalaman 13 km. Kegaran turut dirasai penduduk di sekitar Ranau dan kawasan berhampiran. Met Malaysia akan terus memantau perkembangan susulan kejadian itu. Program Latihan Hikmat Negara PLKN bukan latihan keras seperti tentera seperti yang sering dianggap sesetengah pihak. Pengarah bahagian pengurusan pelatih Jabatan Latihan Hikmat Negara, Kenal Mazlizan Sheikh Osman berkata, elemen ketenteraan dalam program itu kurang daripada 10%. Sebaliknya, latihan selama 45 hari lebih memberi tumpuan kepada ketahanan diri dan pembentukan sasih belia. Antara aktiviti disediakan ialah merentas halangan, turun menggunakan tali dari menara, pandu arah dan ikhtiar hidup. Program itu juga bertujuan memupuk semangat patriotik, perpaduan serta disiplin dalam kalangan belia. Kos bahan api dan elektrik perlu diberi perhatian serius dalam belanjawan 2027 bagi memastikan tarif elektrik kekal berpatutan dan tidak membebankan rakyat. Pandangan itu disuarakan Pengarah Pusat Jaringan Komuniti dan Industri, Profesor Madya Insinyur Dr. Jasro Jamani Jamian. Jelasnya, kos bahan api mempunyai kaitan langsung dengan tarif elektrik dan memberi kesan kepada pengguna.
2: Saya mengharapkan supaya kerajaan melihat secara serius dari segi kos bahan api dan juga elektrik itu sendiri. Ini kerana elektrik merupakan asas untuk kehidupan rakyat. Saya rasa dua perkara ini memang sangat kritikal, elektrik dan juga air. Masyarakat memerlukan kedua-dua ini dalam kehidupan harian mereka.
0: Menurutnya, perhatian terhadap kos tenaga juga penting bagi memastikan sektor itu kekal mampan selain mengimbangi keperluan rakyat dengan kos penyediaan tenaga.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
4: Buli bukan gurauan. buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri, ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Sebanyak 65 ruang niaga dan 35 pakej pengurusan fasiliti bakal ditawarkan kepada usahawan serta kontraktor tempatan di sepanjang jajaran laluan rel pantai timur ECRL. Ruang niaga di stesen ECRL melibatkan kios dan gerai bergerak untuk perniagaan makanan, barangan runcit serta produk tempatan. ECRL Operation Sendirian Berhad memaklumkan 35 pakej pengurusan fasiliti bernilai kira-kira RM12.7 juta akan ditawarkan bagi tahun 2027. Inisiatif itu dijangka membuka peluang pekerjaan dan memperluas pasaran produk tempatan. Perkhidmatan van perantara percuma antara KL Central dan Bangunan Parlimen disediakan mulai Isnin ini hingga 22 Disember bagi memudahkan orang ramai yang mempunyai urusan di Parlimen. Rapid KL memaklumkan laluan T851 itu beroperasi Isnin hingga Jumaat dari 7 pagi hingga 8 malam. Van bergerak setiap 30 minit pada waktu puncak dan setiap 60 minit di luar waktu puncak. Penumpang boleh menaiki van di KL Central dan Taman Botani Perdana sebelum meneruskan perjalanan ke Bangunan Parlimen. Perjalanan sejauh kira-kira 5 km itu mengambil masa sekitar 15 minit bergantung kepada keadaan trafik. Ringgit dijangka mengukuh berbanding dolar Amerika Syarikat minggu depan dengan nilainya dijangka sekitar RM4.07 sehingga RM4.08 bagi setiap dolar. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata jangkaan itu didorong keadaan pasar dan pekerjaan Amerika Syarikat yang lebih lemah daripada jangkaan. Situasi berkenaan dijangka memberi tekanan kepada dolar Amerika dan membuka ruang kepada ringgit untuk mengukuh. Malaysia menyalurkan bantuan kemanusiaan berjumlah RM2.45 juta kepada 3 institusi di Palestin dan Jordan bagi menyokong keperluan kesihatan, infrastruktur kemanusiaan serta pemeliharaan Masjid Al-Aqsa. Penyerahan menerusi akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin itu disempurnakan Duta Besar Malaysia ke Jordan dan Palestin, Datuk Muhammad Nasri Abdul Rahman. Sebahagian peruntukan disalurkan khusus bagi kerja penyelenggaraan dan operasi Masjid Al-Aqsa, Hospital Al-Makassid di Baitul Maqdis serta perkhidmatan perbandaran di Tebing Barat. Dua kapal tangki minyak dilaporkan diserang objek tidak dikenali dalam dua kejadian berasingan di Selat Hormuz dan perairan timur Oman. Agensi Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom memaklumkan serangan itu menyebabkan kebakaran kecil serta gangguan bekalan elektrik pada salah satu sebuah kapal sebelum berjaya dikawal. Bagaimanapun, kesemua kru kapal dilaporkan selamat dan tiada kerosakan alam sekitar. Pihak berkuasa sedang menjalankan siasatan terhadap kedua-kedua insiden berkenaan. Sukan skuad Terengganu Turtles meletakkan sasaran untuk kembali bersaing dalam Liga Premier Sepak Takraw STL musim depan selepas tersingkir pada musim lalu. Presiden Persatuan Sepak Takraw Negeri Terengganu, Tengku Zaihan Cikgu Abdul Rahman berkata, kehadiran dua pemain kebangsaan yang meraih pingat emas Sukan Asia baru-baru ini bersama beberapa muka baharu diyakini bakal memperkuatkan lagi skuad berkenaan. Terengganu Turtles bakal memulakan saingan Division 1 STL 2026 bermula Rabu depan. Beralih ke bola sepak Liga Negara UEFA, keputusan Perancis mengikat Itali satu sama awal pagi tadi disifatkan sebagai detik istimewa khususnya selepas Zinedine Zidane mengendalikan perlawanan pertamanya di laman sendiri. Pertahanan Les Blues Maxos Lahua berkata skuad itu semakin serasi dengan corak permainan yang diterapkan legenda bola sepak berkenaan. Tambah Lahua, disiplin tinggi serta arahan taktik yang tepat membolehkan Perancis kekal bertahan dengan baik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Meta akui kesilapan teknikal punca akaun WhatsApp digantung. RUU Tadbir Urus AI dicangka dibentang di Parlimen awal tahun depan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahbudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

sebentar tadi tepat 1.05 minit tengah hari telah berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu Zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional FM ucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Nasional FM.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1981, Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan dan Peringkat Antarabangsa telah diadakan secara berasingan, di mana Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan buat pertama kali diadakan di daerah negeri, dengan pada waktu itu Negeri Sembilan telah menjadi tuan rumah. Manakala Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa pula masih diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Tiga hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati.
1: #penyiaranjakim.

0: Ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
1: Eh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu nak buat apa tu?
1: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapor.
0: Eh, ibu dah siap lapor?
1: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
2: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM, sentiasa di hati.

Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1981, Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan dan Peringkat Antarabangsa telah diadakan secara berasingan, di mana Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan buat pertama kali diadakan di daerah negeri, dengan pada waktu itu Negeri Sembilan telah menjadi tuan rumah. Manakala Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa pula masih diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Tiga hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyiaranjakim

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1981, Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan dan Peringkat Antarabangsa telah diadakan secara berasingan, di mana Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan buat pertama kali diadakan di daerah negeri, dengan pada waktu itu Negeri Sembilan telah menjadi tuan rumah. Manakala Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa pula masih diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Tiga hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati.
1: Hashtag Penyiaran Jakim Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Baik, ini dia sedikit info trafik yang ingin AJ kongsikan bersama dengan anda, iaitu status kerosakan kenderaan di E1 Lebuh Raya Utara Selatan susulan berlakunya kerosakan kenderaan di kilometer 51.9 arah selatan dari Sedenak ke Simpang Renggam, lorong kecemasan dan separuh lorong kiri terhalang, namun trafik masih lagi lancar. Jadi untuk anda yang sedang memandu, hati-hati memandu, awasi sebarang halangan di hadapan. Seterusnya, info kemalangan di E1 Lebuh Raya Baru Lembah Klang di NKVE susulan berlakunya kemalangan di kilometer 20.4 arah selatan dari Bukit Lanjang ke Kota Damansara. Lorong tengah, lorong kanan terhalang, trafik sesak. Awasi sebarang halangan di hadapan dan berhati-hati ketika memandu, dan pastikan juga jika anda nak menukar haluan tu, bagilah lampu isyarat terlebih dahulu. Risau orang belakang tak tahu awak nak ke mana, ke kiri ke ke kanan. Bukan apa, kita selagi boleh elak, kita elak daripada keburukan yang berlaku, dan kita tak naklah sebarang perkara yang tidak diingini berlaku terhadap kita ataupun orang yang kita sayang. Jadi terus fokus pada pemanduan anda dan terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati, insyaAllah. Sambil saya menghiburkan anda, semestinya pelbagai info terkini yang sahih daripada berita RTM akan saya kongsikan terus dengan anda.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Ringkas 3 Petang. Kerajaan sedang meneliti 3 pilihan sistem peluru berpandu dari negara berbeza bagi kapal tempur pesisir LCS. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata langkah itu bagi menggantikan sistem peluru berpandu Naval Strike Missile NSM dari Norway. Tambah beliau, kos sistem yang sedang dipertimbangkan antara 700 juta hingga lebih 1 bilion ringgit. Pemilihan itu mengambil kira tempoh penghantaran serta keupayaan integrasi sistem LCS, sementara tuntutan ganti rugi bayaran asal turut dibuat kepada pihak berkaitan negara tersebut. Sebanyak RM317,000 diperuntukkan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN menerusi Bantuan Lestari Siswa Madani bagi memperkasa kebajikan penuntut di institusi pengajian tinggi. Inisiatif itu memberi manfaat kepada 634 pelajar kurang berkemampuan di Universiti Pendidikan Sultan Idris dan Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin. Ketua Eksekutif PTPTN Ahmad Dasuki Abdul Majid berkata, setiap penuntut menerima bantuan secara one-off berjumlah RM500 bagi meringankan beban kewangan sepanjang tempoh pengajian. Lebih 11.2 juta pelancong direkodkan melawat Melaka setakat Ogos tahun ini, sekaligus menyumbang RM11.32 bilion kepada ekonomi negeri. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, perkembangan positif itu didorong pelbagai aktiviti sektor penginapan dan kunjungan ke lokasi tumpuan sepanjang tahun melawat Melaka 2.0. Pencapaian berkenaan membuktikan ekosistem pelancongan negeri kini berada pada landasan terbaik dan semakin kukuh. Jabatan Hidupan Liar Sabah menjalankan siasatan berhubung penemuan bangkai seekor gajah Borneo di Sungai Kinabatangan. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Negeri Datuk Jaffri Arifin berkata, gajah jantan itu ditemukan dengan kesan kecederaan serta gading yang hilang. Sampel organ dan kandungan perut telah diambil bagi analisis makmal, sementara pihak berkuasa menggesa orang ramai yang mempunyai maklumat untuk tampil membantu siasatan. Sukan jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang sedia memperlahankan rentak penyertaan dalam kejohanan selepas kejohanan dunia di Shanghai pertengahan bulan ini. Langkah itu bagi memberi ruang kepada pemulihan fizikal dan mental sebelum membina semula prestasi secara berperingkat menuju Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Keputusan itu dibuat selepas beliau merangkul pingat emas acara keirin lelaki pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
1: Eh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu nak buat apa tu?
1: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapo.
0: Eh, ibu dah siap lapor?
1: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
2: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapo. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Nasional FM,

0: Buka berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
0: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 4.48 minit petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
1: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
0: Bersama YTL, Right Bank, Yes dan Ilmu Chat.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

0: Regional FM Sentiasa di hati.
1: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1981, Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan dan Peringkat Antarabangsa telah diadakan secara berasingan, di mana Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan buat pertama kali diadakan di daerah negeri, dengan pada waktu itu Negeri Sembilan telah menjadi tuan rumah. Manakala Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa pula masih diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Tiga hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati.
2: #penyiaranjakim.

0: #penyiaranjakim.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita, berita.rtm.gov.my. Projek ECRL tawar kontrak fasiliti 12.5 juta ringgit, 65 ruang niaga kepada usahawan tempatan. Kontraktor tempatan berpeluang merebut 35 pakej pengurusan fasiliti ECRL bernilai keseluruhannya kira-kira 12.5 juta ringgit bagi tahun 2027, selain 65 ruang niaga yang akan disediakan di stesen laluan rel Pantai Timur iaitu ECRL. ECRL Operation Sendirian Berhad melancarkan jelajah usahawan dan kontraktor perkhidmatan sokongan ECRL di Kelantan, Terengganu dan Pahang. Tawaran merangkumi perkhidmatan pengurusan fasiliti serta pembersihan, landscape, kawalan, perosak, penyelenggaraan bangunan dan sistem penyaman udara. Penglibatan usahawan tempatan dijangka membuka peluang pekerjaan, meningkatkan kemahiran dan memperluas pasaran produk tempatan di stesen ECRL. Seterusnya, Meta mengakui berlaku kesilapan teknikal pada sistem WhatsApp sehingga menyebabkan sebahagian aktiviti pengguna yang sah tersalah dikesan sebagai pelanggaran peraturan menurut Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia iaitu MCMC. Meta memaklumkan masalah teknikal diselesaikan pada penghujung September dan akuan sah yang terjejas dipulihkan secara proaktif. Meta mengisahkan tiada perubahan pada dasar penguatkuasaan atau terma perkhidmatan WhatsApp. Penggantungan boleh berpunca daripada nombor telefon kita semula, aktiviti spam atau penipuan dan corak penggunaan laporan pengguna bukan satu-satunya faktor. MCMC meminta penambahbaikan proses rayuan dan pemulihan serta akan memantau dan pertimbangkan tindakan awal selia jika langkah tidak memadai. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, layari platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Salam hujung minggu untuk semua.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
4: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
3: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
4: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 4.48 minit petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
3: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
4: Bersama YTL, Right Bank, Yes dan Ilmu Chat.
5: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19. Terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 3 Oktober 2026 Masihi bersamaan dengan 21 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, waktu solat fardu asar pada pukul 3.20 petang. Wilayah Persekutuan Labuan 3.23, Kuching Sarawak 3.40 petang. Manakala bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu solat fardu asar pada pukul 4.16 petang. Kuala Terengganu, Terengganu 4.12, Kuantan Pahang 4.10, Kota Baru Kelantan 4.16, Johor Baru Johor 4.05 petang, Bandaraya Melaka, Melaka 4.12, Seremban Negeri Sembilan 4.14, Shah Alam Selangor 4.16 petang, Ipoh Perak 4.20, Georgetown Pulau Pinang 4.23, Alostat Kedah 4.23 petang dan Kangar Perlis 4.24 petang. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesian anda bersama dengan kami hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Sabda Nabi SAW, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, speak good or remain silent. Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu. Elok ke tak kita bercakap kan? Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah, pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakhrul Yanaisi, untuk semua pendengar National FM.

0: Kedudukan pertahanan di Sabah akan terus diperkukuh susulan peningkatan kehadiran tentera Filipina dan Amerika Syarikat di Pulau Balabac. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, perkembangan di Balabac perlu diberi perhatian kerana sebarang konflik di kawasan itu boleh memberi kesan kepada keselamatan negara.
1: Jadi atas sebab itulah kita kena pastikan kita dalam keadaan yang bersedia. Bukan nak berhadapan dengan Balabac, tapi bila berlakunya pertempuran, pertembungan ataupun apa-apa yang terdapat di kawasan itu.
0: Dalam memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan, penempatan anggota tentera turut dirancang supaya lebih seimbang antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Ketika ini, 2/3 anggota ditempatkan di Semenanjung dan 1/3 lagi di Sabah serta Sarawak. Sasarannya ialah pembahagian sama rata 50% bagi kedua-dua wilayah. 3 pilihan sistem peluru berpandu dari negara berbeza sedang diteliti bagi menggantikan peluru berpandu anti kapal NSM untuk kapal tempur pesisir LCS. Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, sistem yang dipertimbangkan bernilai antara 700 juta hingga lebih 1 bilion ringgit.
1: Itu mungkin memerlukan kerajaan untuk pertimbang menyediakan peruntukan yang baru untuk beli mizal yang baru menggantikan mizal daripada Norway. Kalau nak tunggu duit dia ganti balik, mungkin saya percaya dia akan menggunakan dan berselindung di sebalik semua terma-terma kontrak dan sebagainya.
0: Kerajaan pada masa sama akan meneruskan tuntutan bayaran bagi peluru berpandu NSM dari pihak berkaitan di Norway. Pemilihan sistem baru turut mengambil kira tempoh penghantaran yang boleh mencecah 4 tahun serta kesesuaiannya dengan sistem pengurusan LCS. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan pasukan Batalion Malaysia Malbat di Lubnan akan mula berundur secara berperingkat pada Januari depan. Pengunduran itu susulan tamatnya mandat misi pengaman PBB pada hujung Disember ini. Anggota akan dibawa pulang menerusi beberapa penerbangan manakala aset dan barangan pasukan menggunakan kapal bermula 17 Januari.
1: Saya gembira melihat kepada peranan yang dimainkan oleh Malbat kita di Lebanon sepanjang tentera Malaysia 20 tahun berada di sana, yang mana 13 tahun sebagai satu melalui batalion. Dan selain daripada mengawas pengamanan, keadaan keamanan di sana, pihak tentera kita juga menyantuni masyarakat Lebanon yang terdapat dalam kawasan pengawasan.
0: Beliau juga berkata Malaysia bersedia menyertai pasukan baharu di Lubnan sekiranya diputuskan PBB, namun pelibatan itu mestilah di bawah mandat badan dunia berkenaan. Aduan berkaitan etika pelaporan media di Saran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikendalikan melalui saluran sewajarnya.
2: Sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media, mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, semalam saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
0: Datuk Seri Fahmi juga memberitahu beberapa akaun yang menyebarkan kandungan jelik melampau membabitkan Tunduk Termahathir Mohamad telah dikenal pasti. Kandungan itu termasuk yang dipercayai menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI untuk mengaibkan bekas Perdana Menteri berkenaan ketika pengebumian Tunduk Tersiti Hasmah Mohamad Ali. Akaun terbabit telah dipadamkan, namun pihak yang menghasilkan kandungan berkenaan masih dijejaki.
2: Pihak MCMC sedang menjejaki bersama dengan pihak PDRM mana-mana pihak yang menghasilkan kandungan jelik melampau dalam hal ini. Bagi rakan-rakan media, saya juga ingin memberi sedikit peringatan supaya kita juga memberi ruang dan kita hormati permintaan keluarga pada ketika keluarga sedang berduka.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen Anti-Buli Pekan Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
3: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Penguatkuasaan terhadap pendatang asing tanpa izin parti tidak lagi hanya tertumpu kepada individu terbabit. Sebaliknya, turut menyasarkan majikan yang menggaji dan melindungi mereka. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pendekatan itu bagi memutuskan rantaian penyalahgunaan sistem imigresen dan menangani isu parti secara menyeluruh. Operasi penguatkuasaan akan diteruskan setiap hari dan bukan hanya apabila isu berkenaan mendapat perhatian. RM30 juta ringgit diperuntukkan bagi membantu usahawan masyarakat India menambah modal perniagaan menjelang Deepavali bulan depan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim memaklumkan, menerusi skim berkat Deepavali, usahawan boleh mendapatkan pembiayaan sehingga RM30,000. Kemudahan menerusi tekun nasional itu khususnya bagi membantu peniaga kecil menambah stok dan membuat persediaan menghadapi musim perayaan. Permohonan dibuka mulai hari ini hingga 8 Oktober. Luar negara, Korea Utara dilaporkan melancar satu peluru berpandu balistik ke arah timur laut. Laut Timur dari kawasan Wonsan sejauh lebih 700 km. Tindakan itu dilakukan beberapa hari selepas Pyongyang menolak dakwaan terlibat dalam letupan bom di kawasan bebas tentera DMZ yang mencederakan 3 tentera Korea Selatan. Insiden berkenaan memburukkan lagi ketegangan kedua-dua negara sekaligus menutup ruang dialog perdamaian yang dipelawa Seoul. Tentera Rusia melancarkan serangan terbaru ke atas jambatan utara Kiev dan menjejaskan laluan perhubungan utama ibu negara Ukraine itu. Datuk Bandar Kiev Vitali Klitschko mengesahkan laluan merentasi sungai Dnipro itu terputus susulan kerosakan pada permukaan jalan dan kabel transit. Insiden itu mencetuskan kesesakan teruk sekaligus memaksa pihak berkuasa tempatan memperketat kawalan keselamatan di seluruh bandaraya. Di Australia, sebuah kereta merempuh sekumpulan penyokong rugby di Bandar Newcastle menyebabkan 10 individu termasuk kanak-kanak cedera. Kejadian berlaku apabila pemandu remaja berusia 18 tahun yang memandu secara berbahaya itu hilang kawalan sebelum merempuh kumpulan penyokong yang hadir ke perlawanan akhir Liga Tempatan. Dua mangsa itu seorang kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun dan seorang warga emas lelaki berusia 67 tahun dilaporkan kritikal. Suspek kemudian ditahan pihak polis untuk siasatan lanjut. Sukan kejuaraan dunia MotoGP, George Martin merampas petak pertama Grand Prix Jepun selepas mengungguli sesi kelayakan di Litar Motegi. Pelumba Aprilia itu turut mencipta rekod pusingan baharu 1 minit 42.371 saat. Mark Marquez akan bermula di petak kedua diikuti Pedro Acosta di tempat ketiga. Martin ketika ini mendahului Marquez dengan kelebihan 12 mata dalam perebutan kejuaraan dunia. Tenis terbuka Jepun, pemain tenis nombor 3 dunia Carlos Alcaraz mengesahkan tempat ke suku akhir selepas menewaskan wakil Itali Matteo Arnaldi di Tokyo. Pilihan utama kejohanan dari Spanyol itu bangkit dari ketinggalan 4 mata pada set pertama sebelum menang 7-6, 6-1. Alcaraz bakal berdepan pemain Kanada Denis Shapovalov bagi perebutan tiket ke separuh akhir. Penyertaan di Tokyo merupakan kejohanan ketiga Alcaraz selepas berehat beberapa bulan daripada kecederaan pergelangan tangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pertahanan dipertingkat susulan perkembangan di Babalak. MCMC polis jejak penghasil kandungan AI culik. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahbudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Elang Jawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang Belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 3 petang. Eksklusif di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sønder FM, tendenser er de hattige.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 7 Malam. Golongan muda diseru menguasai bidang teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan, pendigitalan dan pengkomputeran kuantum bagi memastikan Malaysia tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi global. Demikian dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, generasi muda merupakan golongan peneroka dan peneraju bidang teknologi baharu yang bakal memberi kesan langsung terhadap masa depan ekonomi, peluang pekerjaan dan keperluan masa depan. Menurut beliau lagi, kemajuan teknologi perlu bergerak seiring dengan pengukuhan pendidikan, ilmu pengetahuan, nilai moral dan kemanusiaan. Orang ramai dan mana-mana pihak yang mempunyai aduan berkaitan etika pelaporan media disaran menggunakan saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata saluran itu disediakan bagi memastikan aduan berkaitan laporan berita atau tindakan petugas media dikendalikan dengan sewajarnya. Saranan itu dibuat susulan dakwaan pencerobohan privasi dan tindakan tidak wajar membabitkan petugas media ketika membuat liputan berkaitan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sesi persekolahan tahun 2027 bagi sekolah kebangsaan dan sekolah bantuan kerajaan akan bermula pada 4 Januari 2027. Kementerian Pendidikan dalam satu kenyataan memaklumkan sesi persekolahan bagi negeri kumpulan A akan berlangsung sehingga 2 Disember 2027 manakala negeri kumpulan B sehingga 3 Disember 2027. Menurut kenyataan sama, tarikh cuti perayaan sepanjang sesi persekolahan 2027 diturut diselaraskan. Kementerian turut menetapkan sesi persekolahan bagi tahun 2028 bagi kedua-dua kumpulan akan bermula pada 3 Januari 2028. Sebuah pusat pemindahan sementara PPS Masjid Kampung Menteri Daerah Larut Matang dan Selama Perak ditutup petang ini. Semua penduduk yang terjejas telah dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Sementara itu, tiga penduduk daripada dua keluarga masih ditempatkan di PPS Dewan Orang Ramai Kampung Degong Hili Perak. Menurut laporan jawatankuasa pengurusan bencana daerah, banjir turut menjejaskan jalan Kampar Langkap di Hilir Perak. Paras air di Sungai Bidor di Cangkat Jong Hili Perak kini 4.24 meter melepasi paras bahaya. 5 pekerja maut dengan 10 lagi dilaporkan cedera dalam satu letupan di sebuah kilang farmasutikal di zon perindustrian di Andhra Pradesh, selatan India. Letupan berlaku dalam dandang air di kemudahan kesihatan yang terletak di zon ekonomi khas Sri City di Tirupati. Sekian berita yang disunting oleh Ashrif Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Dan setelah itu diwahyikan kepada Nabi Nuh bahawa sesungguhnya tidak akan beriman lagi dari kaummu melainkan orang-orang yang telah sedia beriman. Oleh itu, janganlah engkau berduka cita tentang apa yang mereka sentiasa lakukan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.

Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1981, Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan dan Peringkat Antarabangsa telah diadakan secara berasingan, di mana Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan buat pertama kali diadakan di daerah negeri, dengan pada waktu itu Negeri Sembilan telah menjadi tuan rumah. Manakala Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa pula masih diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Tiga hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.

Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1981, Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan dan Peringkat Antarabangsa telah diadakan secara berasingan, di mana Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan buat pertama kali diadakan di daerah negeri, dengan pada waktu itu Negeri Sembilan telah menjadi tuan rumah. Manakala Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa pula masih diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Tiga hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakis.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional
1: Terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati di mana sahaja anda berada. Dengarkan juga melalui portal radio RTM dan muat turun RTM Klik di telefon bimbit anda. Dan anda jangan lupa juga anda boleh saksikan selangsung Formula 1 Gulf A Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 melalui radio televisyen Malaysia RTM. Anda boleh saksikan juga di Seruan TV OK dan juga muat turun RTM Klik, dan anda boleh tonton di mana sahaja dari 2 hingga 4 Oktober ini, yang juga memberi peluang kepada rakyat di seluruh negara untuk mengikuti kemeriahan dan juga kita sama-sama ikuti debaran saingan Formula 1 tanpa perlu hadir ke litar. Jangan lupa, dan untuk anda pada waktu ini terus mendengarkan, dan selepas ini kita akan bersama dengan Pilihan Bersama 2.0. Saya akan tunaikan permintaan lagu anda yang diutarakan dan yang dimohon oleh anda melalui Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lupa pada pukul 9 malam nanti, dan terus kekal bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
1: Eh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu nak buat apa tu?
1: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapo.
0: Eh, ibu dah siap lapor?
1: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
2: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapo. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: #penyaranjakim.
1: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1981, Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan dan Peringkat Antarabangsa telah diadakan secara berasingan, di mana Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan buat pertama kali diadakan di daerah negeri, dengan pada waktu itu Negeri Sembilan telah menjadi tuan rumah. Manakala Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa pula masih diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. 3 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #PenyaranJakim.
2: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
3: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
2: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
3: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 4.48 minit petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
2: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
3: Bersama YTL, Right Bank, YES dan Ilmu Chat.

0: Golongan muda digesa utamakan masa depan negara perkukuh perpaduan. Pasukan Malbat di Lubnan ditamatkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Dimulakan dengan gesaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar golongan muda mengutamakan masa depan Malaysia dengan memperkukuh perpaduan dan menjadikan kepelbagaian kaum sebagai kekuatan negara. Datuk Seri Anwar berkata kekuatan itu penting untuk mengangkat martabat negara dan memastikan kepentingan rakyat terus menjadi keutamaan. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Forum Ekonomi Belia 2026 di Ibu Negara. Perdana Menteri dalam hal itu turut mengingatkan agar golongan belia diberi ruang untuk memimpin dan menentukan hala tuju negara pada masa kini, bukan sekadar dilihat sebagai pemimpin masa depan. Datuk Seri Anwar berkata, golongan muda perlu berani menyuarakan pandangan dan lebih aktif memainkan peranan dalam pembangunan negara.
1: Anak muda dalam naratif sekarang tentunya pimpinan masa depan. Tetapi anak muda sekarang juga harus bersama membantu dan memimpin negara. You are not only leaders for the future but also leaders now working together.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan isu mahasiswa berdepan kekangan kewangan termasuk tidak mampu menampung keperluan pengajian dan terpaksa berhutang akan diberi perhatian dalam Belanjawan 2027. Jelas beliau, perkara itu antara isu yang perlu didengar dan ditangani bagi memastikan golongan muda terutama daripada keluarga berpendapatan rendah tidak tercicir dalam pendidikan. Ini pula mengenai isu pendatang asing tanpa izin parti. Penguasaan terhadap parti kini tidak lagi tertumpu kepada individu terbabit. Sebaliknya turut menyasarkan majikan yang menggaji, melindungi dan mengambil kesempatan daripada keberadaan mereka. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pendekatan tersebut penting bagi memutuskan rantaian penyalahgunaan sistem imigresen seterusnya menangani isu parti secara lebih menyeluruh. Tiga pilihan sistem peluru berpandu dari negara berbeza sedang diteliti bagi menggantikan peluru berpandu anti kapal NSM untuk kapal tempur pesisir. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, sistem yang dipertimbangkan bernilai antara 700 juta hingga lebih 1 bilion ringgit.
2: Itu mungkin memerlukan kerajaan untuk pertimbang menyediakan peruntukan yang baru untuk beli mizal yang baru menggantikan mizal daripada Norway. Kalau nak tunggu duit dia ganti balik, mungkin saya percaya dia akan menggunakan dan berselindung di sebalik semua terma-terma kontrak dan sebagainya.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan pasukan Batalion Malaysia Malbat di Lubnan akan mula berundur secara berperingkat bermula Januari depan. Pengunduran itu susulan tamatnya mandat misi pengaman PBB pada hujung Disember ini. Anggota akan dibawa pulang menerusi beberapa penerbangan manakala aset dan barangan pasukan menggunakan kapal bermula 17 Januari.
2: Saya gembira melihat kepada peranan yang dimainkan oleh Malbat kita di Lebanon sepanjang tentera Malaysia 20 tahun berada di sana, yang mana 13 tahun sebagai satu melalui batalion. Dan selain daripada mengawas pengamanan, keadaan keamanan di sana, pihak tentera kita juga menyantuni masyarakat Lebanon yang terdapat dalam kawasan pengawasan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Aduan berkaitan etika pelaporan media disaran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikendalikan melalui saluran sewajarnya.
3: Sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media, mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, semalam saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Golongan muda perlu diberi peluang menikmati pekerjaan dengan pendapatan lebih munasabah bagi membolehkan mereka membina kehidupan dan masa depan yang lebih terjamin. Menurut Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz, pertumbuhan ekonomi perlu diterjemahkan kepada pekerjaan yang memberi ruang bagi golongan tersebut meningkatkan kemahiran, pendapatan dan taraf hidup. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam sesi Forum Ekonomi Belia 2026 hari ini. Sesi persekolahan tahun 2027 bagi Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan akan bermula pada 4 Januari 2027. Kementerian Pendidikan dalam satu kenyataan memaklumkan sesi persekolahan bagi negeri kumpulan A akan berlangsung sehingga 2 Disember 2027 manakala negeri kumpulan B sehingga 3 Disember 2027. Menurut kenyataan sama, tarikh cuti perayaan sepanjang sesi persekolahan 2027 turut diselaraskan. Kementerian turut menetapkan sesi persekolahan tahun 2028 bagi kedua-dua kumpulan akan bermula pada 3 Januari 2028. Siasatan Emiriah Arab Bersatu UAE berhubung insiden kekerasan dalam penerbangan Fly Dubai awal minggu ini mendapati pembantu juruterbang melakukan aksi pengganas dengan menyerang kapten menggunakan kapak kecemasan. Peguam Negara UAE, Hamad Saif Al-Shamsi dalam satu kenyataan memberitahu pembantu juruterbang yang terlibat dalam insiden pada Rabu itu cuba menggunakan kapak berkenaan untuk menyerang kapten dan mengambil alih kawalan pesawat. Jelasnya, siasatan yang sedang dijalankan akan membongkar semua keadaan insiden, motif serta rangkaian yang berkaitan. Sekumpulan penunjuk perasaan berhimpun di luar Parlimen Itali di Rome bagi membantah cadangan undang-undang berkaitan antisemitisme yang menurut mereka boleh menghadkan kritikan terhadap rejim Zionis Israel dan menyekat suara pro-Palestin. Presiden Gerakan Pelajar Palestin di Itali, Maya Issa berkata, demonstrasi itu diadakan bagi membantah rang undang-undang 1004 yang didakwa bertujuan menghadkan kebebasan bersuara. Isa turut menggesa pengenaan sekatan terhadap Israel dan Itali memutuskan hubungan diplomatik serta ekonomi dengan Tel Aviv. Formula One Grand Prix Gulf Air Bahrain 2026, pemandu Red Bull Racing Max Verstappen yakin mampu menamatkan kemarau kemenangan musim ini selepas meraih petak pertama bagi perlumbaan di litar antarabangsa Sepang. Pemandu kelahiran Belanda itu berkata, kejayaan meraih petak pertamanya musim ini adalah pencapaian penting mengambil kira permulaan sukar Red Bull Racing sebelum ini. Manakala juara dunia 7 kali Lewis Hamilton dari Ferrari akan bermula di sebelah Verstappen di barisan hadapan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, pasukan hoki lelaki negara terpaksa berpuas hati dengan pingat perak selepas tewas 1-5 kepada India dalam aksi akhir. India memanfaatkan kelebihan permainan untuk mempertahankan pingat emas sekaligus mengesahkan kelayakan automatik ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Terdahulu, gandingan pedal negara Christian Didier Chin dan Aidan Yunus turut meraih pingat perak selepas tewas kepada pilihan utama Qatar, Mashari Naif dan Rashid Naif 3-6-1-6 dalam aksi akhir. Ini adalah kali pertama pedal dipertandingkan di Sukan Asia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Golongan muda digesa utamakan masa depan negara perkukuh perpaduan. Pasukan Malbat di Lubnan ditamatkan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Pastikan nama yang betul dan juga tajuk lagu yang sebenar. Jangan salah, nanti susah kami nak cari kan. Jadi untuk anda malam ini, saya nak tunaikan permintaan-permintaan anda. Dan ya, saya nak tunaikan tiga dahulu. Untuk permintaan yang pertama waktu ini, kita akan bersama dengan permintaan Sadini. Nama Facebook beliau dan ucapan beliau, selamat berhujung minggu buat semua rakan-rakan pendengar setia. Malam ini beliau ingin dengarkan lagu daripada Michael Learns to Rock, Pain My Love. Dan seterusnya bersama dengan Nenek Ani, buat hiburan semua, katanya lagu daripada Ram, Impian Cinta, lagu yang telah ditulis pada tahun 1999. Dan sekarang kita berhibur bersama dengan Sarima Ibrahim, Kini Kau Tiada, pilihan daripada Jiao Chin yang berada di Kulai Johor. Semoga terhibur dan juga terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Moga terhibur dengan lagu-lagu pilihan anda sebentar tadi. Dan seperti biasa juga, untuk anda yang sedang mendengarkan di mana sahaja, di rumah, dalam kereta ataupun dalam perjalanan ke pelbagai destinasi, boleh terus dengarkan kami menerusi radio dan juga RTM Klik. Dan untuk anda, ini dia tiga pilihan yang akan saya tunaikan untuk malam ini. Pilihan bersama 2.0, kita bersama dengan pilihan Siti Salwa yang berada sekarang ini di Bukit Belimbin, Kuala Selangor. Inginkan lagu daripada Ella, jodohnya Rama-Rama. Dan seterusnya, buat hiburan semua, ucapan daripada Kak Marsa Salih kita. Malam ini beliau ingin dengarkan lagu daripada Ibnu Riza, Mimpi Yang Tak Sudah. Lagu ini ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar dan juga mereka yang mengenali diri Kak Marsa kita yang tetap setia bersama dengan Nasional FM. Dan sekarang ini kita bibur bersama Emelina Ashik. Kita berjoget sebentar bersama dengan pilihan Nordiana Nordin, ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati.

Kuala Lumpur. Lagu ini ditujukan buat sahabat-sahabat dan juga pada mereka yang sedang mendengarkan Nansanal FM pada waktu ini. Lagu daripada kumpulan Mojo, Andai Ku Bercinta Lagi. Dan seterusnya bersama dengan Kak Aniza Samin, juga antara pendengar setia ni, selalu buat pilihan bersama kan. Malam ni beliau ingin dengarkan lagu Teratai Layu di Tasik Madu. Nyanyian siapa? Nyanyian Fauziah Latif. Lagu yang dihasilkan ataupun ditulis pada tahun 1993 ini memang menggamit kenangan, dalam menggamit memori kita bila kita dengarkan zaman-zaman bercinta dulu. Dan sebelum itu kita dengarkan lagu daripada Nayunda, Lelah Mengalah. Ada pilihan Nida Wahida buat sahabat-sahabat dan juga pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1981, Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan dan Peringkat Antarabangsa telah diadakan secara berasingan, di mana Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan buat pertama kali diadakan di daerah negeri, dengan pada waktu itu Negeri Sembilan telah menjadi tuan rumah. Manakala Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa pula masih diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Tiga hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati.
3: Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Hai, Assalamualaikum. Saya Shikin.
1: Hai, saya Ain.
2: Saya Erika.
3: Dan saya Molly.
0: Kami dari Combo
4: Di Ama.
0: Jangan lupa dengarkan Nasional Malam pada jam 8 hingga 12.30 malam hanya di Nasional FM.
4: Sentiasa di hati.
5: Terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional Malam khas untuk anda, pilihan bersama 2.0. Dan sebelum saya tunaikan lagu-lagu di jam yang terakhir ini, saya nak kongsikan kepada anda di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di beberapa kawasan, khususnya di negeri Sarawak, di Darul, Tanjung Manis, Betong, Miri dan di Sabah pula, di Tawau, Kalabakan dan juga di sekitar Beluru. Jadi untuk anda, ini merupakan amaran sehingga ke pukul 2 pagi Ahad 4 Oktober 2026. Amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm sejam atau dijangka berlaku melebihi sejam. Jadi berhati-hati bagi mereka, dan untuk maklumat lanjut boleh pergi ke media sosial Nasional FM dan juga di Met Malaysia. Dan saya nak tunaikan 3 lagu ini, iaitu pilihan dari sahabat kita Nur Azila. Buat hiburan cuti malam minggu katanya, lagu nyanyian daripada Shima, Setelah Aku Kau Miliki. Dan seterusnya bersama dengan EZZ yang berada sekarang ini di Bintulu, Sarawak, daripada kumpulan Samudra Silaturahim. Sebelum itu juga, sebelum kita dengarkan lagu daripada Samudra, kita dengarkan dulu Cinta Antara Bernua, nyanyian Arni Nazira. Nazira, pilihan daripada Syah Saz yang berada di Kuala Lumpur. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional Malam, 8:30 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Pilihan Bersama 2.0 di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan pilihan yang seterusnya bersama dengan Rose Tan yang berada di AU2 Keramat, yang beliau ingin dengarkan lagu daripada nyanyian Steps, Mengapa Sepi Tanpa Berita. Dan seterusnya, kita dengarkan nyanyian dan kemerduan suara Fauzia Latif, Tua Mengejar Kita. Lagu yang ditulis pada tahun 1992 ini pilihan daripada Abang Ainul Jaffa AJ, yang juga merupakan antara pendengar setia Nasional FM. Terus berhibur dan juga terus kekal bersama dengan kami.

0: Ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
1: Eh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu nak buat apa tu?
1: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapor.
0: Eh, ibu dah siap lapor?
1: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
2: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Jom dengarkan National FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zone

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

Belia perlu kuasai teknologi baharu pacu ekonomi negara. Projek Wi-Fi IPTA capai 76%. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

4 Oktober 1967, lawatan rasmi Dudley Senanayake, Perdana Menteri Ceylon ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1967, Dudley Senanayake, Perdana Menteri Ceylon, kini Sri Lanka, tiba di lapangan terbang Subang, Selangor untuk mengadakan lawatan rasmi selama 5 hari. Ketibaan beliau disambut oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Encik Senu bin Abdul Rahman, Menteri Penerangan dan Penyiaran. Perdana Menteri Ceylon tersebut diiringi oleh GVP Samarasinghe, Setiausaha Tetap Kementerian Pertahanan dan Hal Ehwal Luar Negeri. Tujuan utama lawatan rasmi ini diadakan adalah untuk mengukuhkan kerjasama ekonomi dan perdagangan komoditi serta mengeratkan hubungan bilateral dan sosiobudaya. Selepas itu, beliau diterima menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin di Istana Negara,

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan memantau dan menjalankan siasatan terhadap aduan orang ramai mengenai salah laku pegawai penguatkuasa atau agensi penguatkuasaan. Di bawah Akta 700, EAIC menyelia 21 agensi penguatkuasaan. Salah laku yang boleh diadukan merupakan tindakan yang diambil atau tidak diambil yang menyalahi dan berdasarkan kesilapan undang-undang. Tiada alasan dan pertimbangan yang munasabah, tidak wajar, tidak adil dan kesalahan jenayah. Layari www.eaic.gov.my. We'll be right back.

0: Sønder FM, som der så er de har de.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 8 Pagi. 6 kawasan di Johor dan 1 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 7 pagi ini. Menurut Kemaskini, Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar di Johor, ia melibatkan kawasan Pasir Gudang, Larkin dan Keluang serta Tangkak, Segamat dan Batu Pahat. Manakala di Sarawak, kawasan terlibat ialah Samarahan. Malaysia mengalu-alukan pelaburan dari Bahrain dan bersedia memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di platform X berkata kerjasama itu merangkumi bidang kesihatan, kewangan Islam, teknologi, pelancongan selain keterjaminan makanan, kecerdasan buatan AI, keselamatan siber dan pembuatan pintar. Aspek perlindungan fizikal dan mental warga emas bakal menjadi antara fokus utama rang undang-undang RUU warga emas yang akan dikemukakan kepada Kabinet tidak lama lagi. Perkara itu dimaklumkan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri. Beliau berkata RUU berkenaan dirangka bagi memastikan golongan warga emas sentiasa mendapat perlindungan sewajarnya dalam pelbagai aspek kehidupan sekaligus menikmati kehidupan yang lebih sejahtera. Program dakwah negara PDN 2026 diperluaskan dengan sasaran pelaksanaan 500 program melibatkan penyertaan sekurang-kurangnya 10,000 orang. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan, PDN 2026 bertemakan membangun adab, membina negara akan dilaksanakan menerusi pelbagai aktiviti fizikal dan digital yang berlangsung di seluruh negara bermula 1 Oktober hingga 31 Disember depan. Luar negara, Amerika Syarikat mengusir 2 anggota delegasi Iran yang menghadiri Perhimpunan Agung PBB baru-baru ini. Menurut Jabatan Negara Amerika, tindakan itu diambil selepas kedua-dua individu terbabit didakwa tidak mengendahkan arahan agar meninggalkan negara berkenaan. Mereka masing-masing telah berlepas pada malam Jumaat dan